0: av typen låt som det ikke går an å fade ut av, Katarina. Hei, dere hører på Radio Rakel. Jeg heter Morten Magnus, og jeg har fullsatt det riddere av det runde bord I nok en gang, men med gjester, hedersgjester, vil jeg si. Velkommen skal dere være. Nå hørte vi Før jeg sier hvem gjestene for det må alltid holdes litt sånn der Hvem gjestene? Grunnen til at jeg startet med ABBA vel den grunnen at det det nærmeste vi kommer Eurovision I år, siden vi har en liten boykott på gang, så skal ABBA få lov å ha den litt sånn, ja, once upon a time, plus at de fortsatt har det fantastiske show I London, Voyage eller et eller annet sånt. Nei, ikke Voyage. Uansett, I am the city. I studio så har jeg noen som enda bedre enn ABBA. Selv om de tre. Sammen vi fire faktisk. Ja, da har vi linken allerede. Plus at jeg... En annen link til ABBA faktisk at vi begge, vi møttes på en måte I Stockholm på en måte. Hvert fall disse to eldste medlemmene rundt bordet, men dere kan få presentere dere selv.
1: Ja, det var da vi spelade I ABBA Teens. Vi var två av de medlemmarna som var I ABBA Teen.
2: Ja, det var vi.
0: Men jeg synes det veldig uheldig at den mest populære medlemmen jo ikke her lenger, den sluttet jo, Stina Lina.
1: Ja.
0: Og hun har gått solo.
2: Ja.
1: Ja, og du vet hur det I Sverige, altså veldig mange blir plukket opp av UFO-en.
0: Ja, UFO-en?
1: Ja. Ja.
2: Och hon kallar sig inte Stina längre utan nu det Svinstina.
0: Ja för det men är det lite äckligt?
2: Ja men det ska ju vara lite sån dirt nu
1: för. Det är lite smutsigt. Det var lite snuskigt I Sverige som ni har sett på Eurovisionen.
0: Det hörs ju lite snuskigt ut när det snackar sån om var inte Stina Elina väninna?
1: Jo men inte nu längre.
0: Vi ska höra nu på en grupp som jag vet inte om du sa det riktigt men som är ganska detta här är en grupp som jag inte kan tulla med som dere I ABBA Teens men det är en grupp som heter Fox and Wolf och jag är lite sån undring om where they are now but they do so many things och detta här är en liten mix som vi ska komma oss I form till och det är fra deres, jeg vil si kanskje største hit for det kule band har jo ikke store kommersielle hit, men dette her var en hit, og den heter Youth Alcoholic, og dette en remix som jeg vet bandet selv laget

0: Tack Kalle, tack Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning. Ingrid, välj en siffra nu mellan 1 och 9, är du snäll?
1: Okej.
0: Okay. Och har du tur nu så kan det bli en kryssning, förstår du?
1: Oh.
0: Ja, så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Ja, varsågod.
1: Då tar jag lucka nummer 5, tack.
0: Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir badsalt.
1: Nej, inte badsalt.
0: Men jag hoppas du är nöjd ändå.
1: Nej,
0: det är du inte. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr ja, så får vi...
1: Spelets regler, säger du, men ja. Som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig.
0: Ja, jag anser nog att jag gjorde det.
1: Du vill ha? Om du väntar lite här nu så får kanske jag kan få förklara hur jag menar.
0: Jag kan inte göra någonting åt det. Spelets regler är
1: alltså,
0: sådana.
1: Jag skulle säga så här. Jag har åkt den ifrån Lidköping och hit.
0: Ja, ja, det är en bit åka dit.
1: För badsalt och en handduk.
0: Ja, men så är ju
1: hur
0: reglerna.
1: Kul är det?
0: Ja, ja, det är inte så kul.
1: Jag tycker alltså att du borde ha frågat mig om är du säker på att det är nummer 5 du vill ha? Men det frågar du aldrig. Bara skynda dig och ryckte upp den. Nej, jag fick ju inte tänka. Orkestern spelar och
0: jo, men publiken det är klart, det ingår ju, det...
1: surrar och pratar.
0: Ja, det är liksom tävlingsmomentet som sådant. Det är ju så här tyvärr.
1: Ja, ni vill stressa mig.
0: Förlåt mig?
1: Det var det gick ut på.
0: Nej, inte att stressa,
1: att
0: nej.
1: Att ni skulle stressa mig så jag skulle
0: nej,
1: ta
0: då, nej, nej, inte alls. Nej, oh, nej.

0: nu måste jag gå över till Max faktiskt. Och Max, du har ju tillsammans med din skolklass fått ihop pengar till en skolresa.
1: Ja, men hallå,
0: hur mycket blev det?
2: 11 500 kronor.
1: Du menar att det är färdigt med det här?
0: Ja, tyvärr så är det det. Nu måste jag prata lite med Max här.